Unang adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining sa kalalaki nga taga Davao del Norte. Kining maong tampo karon atong giuluhan og not my type.

Sabrina. Mao kini ang dako na akong problema. Hangtod karon ni apa ang kasakit sa akong dughan tungod sa pagbiya ni baby nako. Ug ang mga pangutan ako mao kini. Unsay akong himuon aron mawala na ang akong gugma ni baby. O kining bahin sa babae nga ibog kaayo nako. Busngion ni siya. Dili gyud ko ganahan niya. Pero sige siya og dot-dot nako. Unsaon nako aron dili na ni magsunod-sunod nako. Masasya murag iro. Magsunod-sunod. Ingon niya nga, doon ako no'y nahitabo na mo at tong hubog kaayo ko. Nga wala rabak ko kay numdum. Unsay akong angayng himuon. Ang ako, babe, Sabrina, og mamabdo siya. Dili, gyug ko niya, bisag unsaon. Unsa may akong angayng buhaton. Palihog, tambagi ko ninyo. Daghang salamat, babe. Joel.

0: Kaayong hapon mga katropa. Aniya na ang pagatod garon sa mga dagkong mga balita sa Mindanao. Karong adlaw, adlang Huwebes, pitsa 6 sa bulan sa Agosto 2026. Nanukad gikan sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, Katropang Arnel Cortez. O karon sa detalye sa atong mga balita. Una sa atong mga balita, reklamo gabahin sa mga overloaded ng mga sakyanan nga naghatod og mga estudyante dinhi sa Tagum City. Giaksyonan sa Land Transportation Office 11. May express balita si Katropang Lar Sanyol.
1: Giaksyonan sa mga personal sa LTO Regional Office 11 ang taho kabayan sa nasiplatang tricycle sa Tagum City nga gigong overloaded. Sakay ang mga estudyante kalabot ini gipakusgan sa LTO Region 11 ang implementasyon sa intensified road safety enforcement ngadto sa mga pampublikong eskwelahan kauban ng mga personal sa Tagum City Police Station ato sa pagsunod og paggawas sa mga estudyante. Dinon ang ikasa ang operasyon gawas sa Visayan Village Central Elementary School ni atong Agosto 5 gisundan kini sa F. De La Cruz P. Sagon Elementary School sa may barangay Mankilam og sa Baguio Rinya Elementary School, Barangay Magupo, North Tagum City, Agosto 6, 2026 sa buntag. Nakapunting ang maong inisiyatiba sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante. Malikayan ang pag-overload sa mga sakyanan, nga sakay ang mga bata, o masiguro ka nagsunod sa hustong sumbaran sa balaod trapiko. Ang tanang motorista, ubos sa RA 4136. Sumalapa ni LTO Region 11, Regional Law Enforcement Section, TRO1 Team Leader, Jade Cyrus L. Calyao. Ang maong inisiyatiba, nagikan matod pa sa Regional Director sa LTO. Kinihiman si DepEd Region 11, Regional Director Maria NSC Asuncion ang nakasaksi sa usaka tricycle nga overloaded sakay ang mga estudyante sa Barangay Madaom Highway, Tagum City, niato Agosto 4 ning tuiga.
2: Sa kay naatay memorandum ikas ato ang regional director sa pag-intensify sa enforcement sa atong mga public schools and Davao del Norte, especially diri sa Tagum City o sa Tibuok Region 11.
1: Mato ni Calyao ang maong hinimuan, taas ang risiko sa disgrasya, hilabi na sa mga gagmayng bata o sa mga estudyante nga nagmotor paingon sa mga eskwela nga walay mga helmet diin sa tumong nga malikayan ang disgrasya. Istriktong gipatuman sa LTO ang sangpit nga memorandum.
2: Mismong complaint gikan sa DepEd Regional Director na siya mismo ang naka-witness na daghan ng mga estudyante na gipangatod sa mga tricycle or mga motorcycle na ang uban overloading, ang uban walay mga helmet. So
1: dugang pa ni Calyao, lauman nga magpadayon ang operasyon ngadto sa mga kadalanan ngadto sa mga public school hangtod nga magmatngon ang publiko sa dili pagbuhat sa gibawal nga paagi sa pagtransport sa mga estudyante. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C.
3: Katropa mo sa balita, ako si Katropang Lar Sanyol alang sa Express Balita Mindanao.
0: 17 ka mga tigdisenyo ang dam nga ipakita ang ilang obra sa binibining gaani 2026 sa Santo Tomas. Atong sayro ng report ni Katropang Bong Algabre.
4: Gipahigayon sa Department of Education Panabo City Division ang seremonyal nga panumpa sa mga bagong gitudlo nga opisyal sa school heads atol sa ika-20 nga Management Committee o Mancom meeting nga gipanguluhan ni School Division Superintendent Jin Kiferman. Si Sofai lakip sa mipanumpa ang bagong School Governance and Operations Division Chief Public Schools District Supervisor, mga principal o assistant school heads sa nakarinlaing pampublikong nga eskwelahan sa Panabo City, Davao del Norte. Matod pa sa DepEd Panabo, ang maong panumpa dili lamang usa ka pormal nga seremonya kundi simbolo sa bagong pasalig sa integridad, kahusayan ug matinud-anong pagserbisyo alang sa pagpalambo sa kalidad sa batakang edukasyon sa siyudad. Samtang nagadawat sila ug mas dako nga responsibilidad, gipadayag usab sa mga leader sa edukasyon ang ilang panaghiusa aron suportahan ang mga eskwelahan, kabatan-unan ug ang komon nga pananaon sa DepEd Panabo alang sa mas lig-on ug mas kalidad nga edukasyon. Katropa, siguruha nga ligon kanunay ang atong lawas. Pagtumar og santon, vitamin C para immune system lagsik pirmi.
3: Katrupa mo sa balita, Katrupang Bong Umaki Algabri, Express Balita Mindanao.
0: Mga katropa, nag-viral sa social media ang video baguhay lamang kundi makita nga si Pangulong Bongbong Marcos gisagitan sa pipila ka mga estudyante sa Davao City. Ang DepEd Davao nangayo og pasaylo gumikan na sa batasan sa ilang mga estudyante. May express balita si Katropang Juvet Espanyol.
5: Nangayo og pasaylo ang Schools Division of Davao City human sa gingong dili angay nga binuhatan sa pipila ka maestudyante atol sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City nitong Hulyo 28 ng kasamtangang tuig. Sa pahayag sa DepEd Davao City, gingon nga ang maong insidente dili nagrepresenta sa mga prinsipyo sa respeto, disiplina ug responsibilidad ngailang gipalambo sa mga tag-eskwelahan. Nasairan nga upat ka maestudyante ang ilang nailangan na lambigit sa insidente og gipatawagan nila mga ginikanan alang sa usa ka mandatory conference aron masiguro ang due process. Samtang gipailalom na sab sa counseling, values formation ug uban pang disciplinary interventions ang mga naisgutang estudyante aron mapaligo ng ilang responsableng pamatasan ingon man digital citizenship. Mga katropa, arong kanunay boosted ang immune system at luadlawa sa pag-inom ang Zanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Human sa disgrasya gubikan sa drug racing kundi induha ang namatay, girumbo karon sa Davao City Police Office ang mga modification shop o kining mga nagamodifikar og mga motorsiklo. May report si katropang Marvin Ibano.
6: Nagpagula ug kamanduan si Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ngadto sa tanang station ug unit commanders niini nga rumbuhon ang tanang illegal nga mga modification shop sa syudad. Kinihuman sa nahitabong trahedya sa barangay Katanunan Pequeño diin nakabsan sa kinabuhi ang magtiayon tungod sa gipahigayong drug racing sa mga batan-on. Subay sa kamanduan sa direktor, gitahasan niini ang mga nasakupan nga makig-coordinate sa Land Transportation Office ug sa City Transport and Traffic Management Office aron mapakgan ang illegal nga mga motor shops ug i-impound ang mga motorsiklo nga wala musunod sa balaod ug giusab ang porma ug gigamit sa mga illegal nga lumba. Gawas niini, gipakusga na sab sa kapulisan ang pagpatrolya ug pagpatuman sa strategic high visibility checkpoint sa mga nag-unang kadalanan sa Davao City aron mapugngan ang drug racing. Sama na lamang sa Davao Bukidnon Road, Diversion Road, MacArthur Highway ug Coastal Road Extensions ilabi na sa oras gikan alas 11 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Pit na sab nga misurrender ug nangayog pasaylo ang upat ka mga nalambigit sa drug race samtang gipailalom sa hugot nga kustodiya sa kapulisan ang 19 anyos nga nakabangga sa mga biktima nga kasamtangang naka-confine sa SPMC. Diin gikumpirma sa DCPO nga pulos na kini napasakahan og kasong reckless imprudence resulting in homicide og damage to property. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
7: Zanthone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Zanthone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Zanthone Gold Coffee Mix.
0: Painom-dom ganto sa mga ginikanan. Ang pingi o bantay kanunay ang inyong mga anak. Dito sa General Santos City, adunay duha ka mga bata ang namatay human nga nakuryentihan sila diang nanungkit o santol. May express balita si katropang Cheris Lighit.
8: Mitali one ang duha ka minor de edad nga lalaki human makurintihan samtang nanungkit og santol sa ilang panimalay sa barangay Luma, Kiambas, Rangani Province ning nakalabayng adlaw. Gilang maghigala nga si Alex Palmes og Clyde Glenn Tercio, pulos 11 anyos nga estudyante og residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa pamilya nga nanungkit lamang unta og bunga sa prutas nga santol ang duha aron gamiton sa culmination sa ilang Nutrition Month celebration. Panasangit sa live wire ang sungkit hinungdan na kuryentihan ang duha ka bata. Una matud pang nanungkit sa bunga sa santol si Alex apa nakuryentihan ug dali kining gitabang sa higala nga si Clyde hinungdan nga nadamay. Gibisita ni Maito Mayor James Triganit ang pamilya ug haya sa mga biktima aron magpaabot og pahisubo ug hinabang. Gikasubo gayud ug maayo sa mga pamilya sa duha ka bata ang ilang gidangatan nga wala gayud nila damha. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
0: Samtang dito sa Bukidnon, adunay usa ka uyuan nga miunay og konsumo sa iyang mga pagumangkon. Na priso, 1.3 milyon nga piyansa gitagana sa korte. May express balita si katropang Jao Pagutayaw.
9: ting kagol na kasuhan ang usa ka uyuan nga ni konsumo sa iyang duha ka mga pagkumangkon dihang gisilbihan kini og Warad Opres sa patong-patong nga kasong nitong Lunes hapon Agosto 3, 2026 sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang akusado giilang si alias Badoy 24 anyos ulit og usa ka estudyante. Gidakop si Badoy base sa mga Warad Opres alang sa duha ka ihap sa kasong statutory rape nga walay girekomenda nga piyansa ug 11 ka ihap sa acts of lascivious business. Kisaran nga ang korte ni rekomenda og piyansa nga 720,000 alang sa 4 ka ihap sa act of lascivious business ug 600,000 alang sa 3 ka ihap nga adunay kinatibok ang 1,320,000 pesos. Ang mga kasong naggikan sa mga allegasyon nga ang akusado ng abuso sa duha ka managsong minor di edad nga nag-edad og 12 ug 11 anyos niadtong 2023. Sumala sa investigador ang akusado nga uyuan sa mga biktima giingong balik-balik nga gipanamastamasan ang mga biktima. Ang giingong mga insidente gitaho ngadto sa mga otoridad human gisugid sa usa ka mga biktima ang pag-abuso ngadto sa iyang magtutudlo. Ang maong kaso giduso na ngadto sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO nga nakigalayon sa mga otoridad sa pagpatuman sa balaod nga ni resulta sa pagpasaka og mga kasong kriminal ug pagpagawas sa mga warrant of arrest. Mga katropa, on healthy everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Rizax FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagotayaw, XFM News.
0: Ug mao kadto naglangkob sa paghatod sa mga dagkong balita karong adlaw, lukob sa tibuok Mindanao. Hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. Maayong hapon, Mindanao!

Anak ka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan ni Lord, may gabuntag kanimo Lord God. Angayan lamang ikaw mong pagaday ug pasalamatan. Gumikan kay ikaw matagian ining tanan Lord God. Wala kami Lord kun wala ikaw. Busa unsa man Lord God ang mga pagsulay sa among kidabuhi. Kining tanan Lord God, imo kaming gisulayan kun asa kutob ang pagsalig pagtuong anak kanimo Lord God. Lord, ning laing adlaw sa among kinabuhi nga mo gihatag kanamo. Adlaw Lord God, mga kami sa imong binisyo panalangin. Ning adlaw nga Bernes karon, balang puso na sub kami sa among magimbuhaton. Sama ng mga misyon ining adlaw Lord. Dapat pa kini tanan successful. Kadunay ka paingnan Lord God. Ang aduna po'y mga balatian, nagkadaya mga balatian karon. Tagsatag sa Lord God, dinaot mo tang imong hikapon aron ang ilang mga balatian mawagtang Lord God. Ikaw lamang ang paglaom ining tanan Lord. Mga nanginhanglan og financial. Financial ang pinanglanon Lord God, na sayo kami Lord. Na ikaw mo hatag mo bendisyon, mo hatag kahayag sa dalan nga mong pagadtuag asa kami mo at Lord God ang kasulbaran sa mga problema. Tanan-tanan nga problema Lord God, wa na mo malitok apan imo na Lord God nga hibaluan. Sa kinintanan among gilauman og gisaligan nga kini amo Lord God nga maangkon. Naagi sa imong bugtong anak na among gilaom. Among Ginoong Jesucristo, Dios na usa, hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios sa Espiritu Santo. Amen.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo
4: Blasco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Catering Van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Amahan namong langit nun, Ginoo, salamat kayo nining taknas kabuntagon. Lord, salamat kayo sa gasas kinabuhi. Imong gihatag ka namo. Salamat Ginoo kusog kabaskog. Salamat Lord sa kaluwasan. Salamat Ginoo ngaluyo pa man sa among mga kapitos magsulay. Ani agyapon kami kasugakod gumikan kini sa imong panabang kanamo. Pasaylua kami sa among mga kalapasan, sa among sala, sa unahuna, sa pulong o sa buhat, o wala namo pagbuhat sa angayang buhat. Sa mga panahon nga nagahuna-huna kami nga kami ray sakto, aning kalibutan na, pasaylua kami. Sa panahon nga naghuna-huna kami nga kami ray maayo, pasaylua kami. Kung labaos na nan, sa panahon nga naghuna-huna kami nga kami ray maluwas o muanhag langit, pasaylua kami. Sa panahon nga gihukma na mga among isig kaingon, gumikan lamang sa mga aksyon nga among makita, huwag wala man lay pagsusi sa ilang dagan sa kinabuhi, pasaylua kami. Pasaylua kami Ginoo nga sa mga daghang panahon, mas gituma na mo ang among kaugalingong kabubuton, inay nga ang imo, mo'y among tumanon nining kinabuhi. Apan Ginoo, bisan pa man nining among pagkamasalay po, nani agyapon kami sa imong atubangan, nagapangaliyo po, nagaampo. Ang uban sa among mga pangamuyo, dili na malitok sa among mga ngabil, apan anaa sa among kasing-kasing. Susiha kami Ginoo, o kung unsa man dinhi sa among mga gipangandoy, ang makapaduol ka namong anha kanimog mas makapaligon sa among pagtuon. Hatagi kinig katumanan. Hatagi usab kami kasing-kasing sa pagdawat sa mga butang nga dili mamahimo, o sa mga butang nga imong gitagana sa imong kaugalingong panahon. Wala kami Ginoo nang andoy nga makasabot aning dagan sa kalibutan. Panhatagi kami kaalam, lahutay, pag-agwanta, aron nga kami makasugakod sa tanan nga mga pagsulay. Wala kami nang andoy og sayon nga kinabuhi. Apan nangaliupo kami sa imong kaluoy og panabang og kusog. Aron nga kami kanunay imong ubanan sa panahon nga kami sulayan. Kining tanan amahan na magipangayo, gipasalamatan, pinagi sa mga anak sa Jesucristo nga among manunubos. Diyan sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.